0: キャカハテコレの
1: ちょいちょこ FM
2: ハファカタウキ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
2: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
0: キャカハテコレの
1: ちょいちょこ FM
4: Keep it locked right here on Tau Toko FM.
5: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
6: Taihua te reo Pākehā, kia marama ai te tamaiti ki tōna reo me ona tikanga.Koenei tā herita toko mo te tuku i te tamaiti ki te kōhanga reo. Mai anō i tōna pūhautanga. Ko te tiaki tamariki tāna mahi. Ka noho, ka noho, ā, ka riro mana, ngā kōhanga reo o te rohe, o te waiareki e hāpai ake. Kia tū ai he whare reo Māori mō ngā tamariki nohi nohi. E whakapono ana ia,Kaore he hua o te tuku i te tamaiti ki te kohanga reo mēna kaore he reo i te kāinga. Nō reira, whakarongo tonu mai.

He tino taonga te reo rangatira, e uana ki te hohunutanga o ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Mā te whai i ngā tikanga tuku iho, ka tutuki pai o mātou whakaaro, mea mātou mahi i roto tunu i te tika, i roto anō i te pono. Te whakapono ki te matua ora, te wairua tūturu o te pono, o te tika, me te aroha norira rā. Ka nui tonu ngā mihi atu kia tātou katoa huri noa, kia mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.